Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

dinam kono ci wona wu niya ya ñu ho ci won ñam ko pom ba ko non ku to na dinam kwa ci wa ma da sa tu do ni ñu raje ya ma wa mo ni yeju ma pa wa ye sa wo do kwa ci wa ma ye yen su ya di bon ye fuwe abenye wo mu chefa oge ye kan se don no adore.